شوقي يبقى شوقي بس اقترب مني ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي يبقى شوقي بس